Tios que chavana ukashaka la voz de Titlán Zahabraka Urshin Kalumlakat Kahir Kaslimlak Miltio Sahar Haval Kaslimar Kasneilil Chetkhaba Habrakat Kahir, pues Rumon Karih, taka las 4 de la tarde, Miltio Shinya Akatekon, Yakaruchli, per Kaler Kasich Hachokun Hilal. Miltio Shika Habraka Kaslimar, per Kshaok Haval Kaslimar, Nyonar in Hilachka. Habraka ur at kochik en sintonía shinka la voz de Titlán avi bien capo pur umlah kamel tiosh kachavatet ilah katal ilah kati atet uchala la che ishak kuhal kapuach mel tiosh kachava za habraka ur nakhkan ka utslah taqsone sawin itchqa bish kibnon ka tihash karan khmosah kabin za habraka ur shinka tqaqih mel tiosh shiwan nukiv kashach.